0: 世上无难事，只怕有心人。
1: Di dunia ini tidak ada hal yang sulit bagi orang yang mempunyai tekad yang bulat. Persoalan apapun dapat kita selesaikan asal kita mempunyai kemampuan dan keteguhan.

0: 知足者, 长乐.
1: Puas dengan apa yang telah dicapai adalah sumber kebahagiaan. Orang akan merasa bahagia jika ia mempunyai batas atas keinginannya dan bersyukur dengan apa yang telah dicapainya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友, 平安.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站